0: fahini enna ma makoto minya nruba bia na ase ase yinkan na wede me di fahini enna ngofu e be yame me ya masweting me ti sika ya na obiti ya me na so me ko ruba e ko store masweting asweting
1: aye enya hwe na mom na try
2: enida so 101.5 fm
1: ko store wo mo enna ton enna papa emunso e de na ne buo so e fo emfa ho ne aduane a wo koye eni nipa dodo a ye be die woni kire olumai ko store se wo yetu akoto anna mpo wo be pene mako mako di akodi ujuma olumai ko store enna beti mi abo awo eni ti engagement wedding outdooring anna party se mo de woni eche olumai ko store mo benya enna bi ate se salmon opa ps redfish pala eni ensuo mu na ma ho do nyina ni nyina nso ye woni layer eni ne flat
0: a
1: ye no nko awo ye wo pra kontwire ye wo akoko nam ahodo ni nyina bi ye wo akoko achi ye wo ne table ye wo ne ties afi akoko no a ye friend Brazil eni ties no ni nyina wo benya bi wo olumai ko store afi akoko ta eni nantwie ye mu ade ni nyina abuso ewo olumai ko store
0: ye radio bi tinkan so tinkan obi tinkan so tinkan bra se mo olumai ko store chi akwan wai
1: hwehwe olumai ko store wo drobu dwom ho ape ye ben drobu na nkwase dan no ho pe ana masata bia wo pam niamma na be ye so anka frɛ wo mo 0248278778 ana 0208011334
2: Anida so 101.5 FM. Anida so ewo homo bia.
3: Ya chi fro. A mighty Anida so FM. Music for the gods.
2: Your morning is never complete without Anida so FM.

dane pataku pataku pataku yafa odwan homa e de dwan ye ho ena ye kukoye ena bina bina da titan o solitia masa umi enye jiji na ye kunkoye bibia be kama.

0: fahini enna ma makoto mi nya nruba bia na ase ase yin kan na wede mi di fahini enna ngofu be yame mi amasweden mi ti sika ya na obi ti ame na so mi nkoru my costo masweden asweden
1: aye enya hwe nemom next time say so ma wo a aye na wo di wani ache olumai costo wo mo ene ton enam papa emunso e de na ne buo so e fo emfa ho ne aduane a wo koye ene nipa dodo a ye bedie wani che olumai costo se wo di akoton anampo wo be pene mako mako di akodi ujuma olumai costo ene beti mi abo awo ene ti engagement wedding outdooring ana party se mo di wani ache olumai costo a mo benya enam bi ate se salmon opa ps redfish pala ene ensuo mu nama ho do nyina ni nyina so ye woni layer ene ne flat ah ye no nko o ye wo pra kontre ye wo akoko nam ahodo ni nyina bi ye wo akoko achi ye wo ne table ye wo ne ties afi akoko no a ye friend Brazil ene ties no ni nyina obenya bi wo olumai costo afi akoko ta ene nantwie ye mu ade ni nyina abuso e wo olumai costo
0: ye radio bi tinkan so tinkan obi tinkan so tinkan bra se mo olumai costo achi akwan wai
1: hwehwe olumai costo wo drobu jobu ho ape ye ben drobu na nkwase dan no ho pe ana masata bia wo pam niamma na be ye nso anka frɛ wo mo 0248278778 ana 0208011334

e ka me nko a en ka brazo fo nche go na bibia nya kama shadow suma mi se anwumre anasa na jo 12 am yan fo commentary ma na mbo mu no ye mu bi de ye betena ha hwe 12 am e yo manya ye frane se England and Mexico